Покатіші, соус на Ісус! Покатіші, катіші на соус! І на кашу, чи я! Качі, слава, боля, боля, боля!